0: Okay.
1: Na niyama asante di no ebeto osono enese. Remsi ano Christian missionaries na ombeto ne kumase no. Kasa ano pi kasa ombeto no kumase ono. Bayo na. Ombeto mi